対3で下し、22年ぶり7度目の頂点に立ちました。次の話題は横浜里山保全意識を高め、身近な自然に対する理解を深め里山の保全再生につなげるシンポジウムが昨日横浜市中区の県立神奈川近代文学館で開かれました。専門家や活動団体が登壇し、絶滅の危機に瀕している野生生物の現状を報告。多くの参加者が環境保全への意識を高めました。続いては今週1週間の主な予定です。26日火曜日、プロ野球日本生命セパ交流戦が6月14日まで各地で開催されます。29日金曜日、完全養殖うなぎの世界初の一般向け試験販売が東京日本橋の三越本店ほかで実施されます。31日日曜日、アイドルグループ嵐が活動を終了します。今週1週間の主な予定をお伝えしました。最後に今日の横須賀鎌倉のお天気です。横須賀鎌倉ともに曇り、昼前から晴れでしょう。降水確率は 0%、 日中の最高気温は横須賀鎌倉ともに27度の予想です。以上、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えしました。

0: お送りした曲はカマシワシントンでインテグリティでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。

時刻は7時46分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それではこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線はおおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況から。この時間国道134号線横須賀方面鎌倉市雪合橋で500メートル、横須賀市炎上院前で1キロ、反対側の大磯方面葉山町長江で500メートルつながっています。国道1号線上り戸塚区原宿北大阪上でそれぞれ1キロの渋滞です。反対側の下り戸塚区大阪上で1キロ、掛取町で1キロ半、藤沢市城南で1キロつながっています。続いて高速道路の状況です。この時間横浜横須賀道路事故や渋滞の情報はありません。横浜新道上り今井インターを先頭に5キロ、第三京浜上り江北インターで3キロ、玉川インターで3キロつながっています。なお反対側の下り江北インターで 車両火災のため第一走行車線が規制されています。神奈川県内の首都高速道路湾岸線東行き大黒ジャンクションで2キロ、東扇島で2キロ、川崎航路トンネル入り口で2キロ。なお川崎航路トンネルで事故のため1車線規制が行われています。横羽線上りは浅田を先頭に7キロ、その先羽田線の昭和島ジャンクションを先頭に断続的に6キロの渋滞です。なお横羽線の上り浜川崎と両方向東神奈川では入り口が閉鎖されていますのでご注意ください。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転を心がけてください。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 B ダイヤにて平常通りの運行中です。以上この時間の交通情報をお伝えしました。

マッティスペースのガーデン、お茶漬けサラサラサラッとエンドロールです。今週から金沢の街にはさまざまな場所に百万石祭りのポスターが掲示されるようになりました。今回は大河ドラマ豊臣兄弟で前田利家公役を演じる大東俊介さん、同じくお松の方を演じる菅井由香さんが利家と松を務めることが決定しました。私も見たかったんですが、実は私は残念ながらこの日は東京で活動してきます。当日は金沢市内の交通規制による渋滞を考慮して公共交通機関を利用して楽しんでくださると幸いです。さあ、いよいよ梅雨の走りとなりましたが、雨の恵みを感じて今日もラブ&ピースブライトブリリアントにお過ごしください。イコミアダンキュラブメニーリスネスヘビブライトブリリアントラブ&ピースデイエンユナイトガブレスユーファインネダ良い一日をアーネナームトスネルドゥービー。ラストチューンは雨の日でも爽やかに聴ける5月ライフゴーズミート The Whiskey Rebellion How Hard Can It Be でお別れです。

今回お届けしたチューンです。ファーストチューン、オリビア・ロドリゴ、ドロップデッド。セカンドチューン、ザ・スリッツ、I heard it through the grapevine。サードチューン、The Electric Swing Sax, To Russia for Love。フォースチューン、スティーブ・ペリー、No Illusion。フィフチューン、コールドプレイ、Viva La Vida。ラストチューン、The Whiskey Rebellions, How Hard Can It Be。今日もご清聴ありがとうございました。ダネバードトダラバダンキュウスパシーボーシェシェメルシアブリガーデアンヤとまた来ますし、次回のマッティーズピースルガーデもお楽しみください。素敵な一日を。アビエント、アディオス、ハブグレイトフルデイ、 See you next time. バイバイ。ナビゲーターマッティーマーキュリーでした。

0: 毎週木曜午後2時から放送中、小次郎さんの防犯あれこれの村中小次郎です。防犯についてお話しします。再放送は金曜午前8時30分と週末。 FM 家屋小次郎さんの防犯あれこれ、ぜひお聞きください。
1: 各位听众您好，这里是日本 FM 家屋广播电台，感谢您一直以来收听 FM 家屋广播电台的节目，以后也请继续关注 FM 家屋。
2: マイホームか、一生住む家やから間取りにはこだわりたいな。
3: やっぱ収納はたくさん欲しいよね。キッチンは絶対対面式で。
2: さすが表組、いいプラン提案してくれたな。
3: こだわりの家づくり、家屋史表組。
4: 5月25日午前5時、金沢地方気象台発表の気象情報です。現在発表中の警報、注意報はありません。外境です。日本海中部には高気圧があって、ゆっくり東へ移動しています。北陸地方は湿った空気の影響を受けているところがあります。石川県は晴れとなっています。25日は高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。26日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため加賀では晴れ夜曇り、能登では晴れとなるでしょう。加賀地方、今日は東の風、日中北の風、晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は東の風、日中北の風、晴れ、夜曇りでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。能登地方、今日は北の風、晴れ、ところにより朝まで霧でしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は南の風、日中北の風、晴れでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は25日正午まで 0%、 25日午後6時まで 0%、 26日深夜0時まで 0%、 26日午前6時まで 0%、 26日正午まで 0%、 26日午後6時まで 0% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は25日正午まで 0%、 25日午後6時まで 0%、 26日深夜0時まで 0%、 26日午前6時まで 0%、 26日正午まで 0%、 26日午後6時まで 0% です。気温です。金沢の25日日中の最高気温は27度、26日朝の最低気温は19度、26日日中の最高気温は28度。輪島の25日日中の最高気温は24度、26日朝の最低気温は14度、26日日中の最高気温は26度の予報となっています。